0: Jadi kan itu kan.
1: Ya udah kok. Jadi kayak sama Mat.
0: Sih?
1: Iya, gue pun
2: sama Mat. Sama Mat.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai, Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Sorry. Yeah, right.